0: opowiem ty bajku. Miszok. W jedną seli żył sobie dido z babą. Mały ony parusajkił, a ich susit, tież już sywy diduś, był właścicielem prekrasnego malowanego woza. Susidy żyły w drużbie i pożyczały sobie sejkę i wiz, koli było trzeba. Aż tu jednej niedzieli dido z babą chotili jechać na jarmak, a ich susid wybrał się do cerkwy. Jakosy ani jedno, ani drugo nie chotili ustupić. Za to wszutko siedzieli doma. Сидит баба при вигляді і думат. «А що, якби ми собі купили віз?» І зараз закликала мужа. «Знаєш що?» – бесідує. «Пожен наші сейки на ярмак, продай їх, а за гроші куп коня і віз. Тоді уж не буде нам треба милосердя од нікого». Spodobała się didowy dumka żony. Obluk się hardi i pognał sejku na jarmak. Był już niedaleko mistoczka, jak stritył cygana, kotry wiół krasnoho karoho konia.
1: Kraskin! Powił dido.
0: A cygan na to.
1: Kiet choczesz, to w miniu tyho na sejku. Najbude, powił dido,
0: minia juczu sejku na konia. I już wertał dochysz, jak stritył babu, kotra wyła korołu.
1: Kras koroła, powił dido.
0: A baba do niego. Kiet choczesz, to miniu jej za konia.
1: Najbude.
0: Minył dido konia za korołu. Pieszał dalej i strytył znanego gazdu, kotry wiół paciatko. Prywytali się, pobesiduwali. Dido opowił o tym, jak miniał sejku na konia, a konia na korołu.
1: To teper daj mi swoją korołu za moje paciatko,
0: poprosił znajemy.
1: Najbude!
0: Minył dido korołu za paciatko i piszał w stronę chyżu. Na puty strytył człowieka, kotry gnał uciu. Pochwalił dido uciu neznajemy człowiek paciatko. Tak wyminył dido paciatko na uciu. Gnał już to tu uciu w stronę chyżu i strytył babu z huską.
1: Prekrasna huska!
0: Zachopił się dido.
1: Ochoczo wymieniu na uciu,
0: zaśmiała się baba.
1: Najbude,
0: zgodził się dido. Proszął kawalczuk do horu z huską w rukach i strytył człowieka, kotry trymał pod pazuchą kohuta. Prystanął, pobesiduwali, wymienił dido hus na kohuta. Ale nie tiszył się nim długo, bo zaraz wyminął go na porożni miszok. Diszał do riku, kotra płynuła przy jego chyżu. Chotił, żeby rybak wzięli go na drugi berich. Za prysługu oddał im miszoczok, kotry otrzymał za kohuta. Razem z didą jechało trioch bohatych gazdiów. Bardz ich rozśmieszyła historia o wominach i zaminach dida.
1: Ale twoja baba to się budę z tobą swaryła,
0: postraszyli dida.
1: Moja żona nie taka,
0: powił dido.
1: Ona na pewno powist. Sława Bogu, że jest ciły i zdrowy dochyż wernu. Kiedy naprawdę twoja żena tak powist, то ми ти даме 4 сивосейки, а іще і малюваний віз до того».
0: Вибрали газдови одного спосеред себе і послали до баби. Звідався він бабу.
1: «Чули сте о своїм мужу?»
2: «Що мала їм чути?»
0: Звідала сядаку страхливо баба.
2: «Погнав сайку на ярмак, де си перед вечером повинен вернути».
1: «Твій муж мінив сайку на коня».
2: «О, як добрі!» – втішила ся старовинка. «Тепер будемо скоро йздити, не так як сайками».
1: «Але коня мінив на корову».
2: «То іще ліпше. Будемо мати молоко, сир і масло».
1: «Лемже корову мінив на пача».
2: «То будемо мати своє сало», втішила ся баба.
1: «Не будете, бо пачатко мінив на учу».
2: «А то злі? Будемо мати мали ягнятка, і вовну, і бринджу, а доколи кожух».
1: «Який там кожух?» – засміявся газда. «Твій хлоп утю вимінив на гус».
2: «О, як я люблю дерти пір'я на вечірках», – втішилася баба. «А на яр будуть яйця і маленька гусятка».
1: «Але гус твій газда віддав за когута».
2: «То бодай не засплю з рана, бо порядний когут всеня обудить своїм співом».
1: «І когута ужнеє, твій муж замінив го на порожній мішок».
2: «І то добрі. Як да котре з нас заробить грошу, вшитко будемо складати до того мішка».
1: Засміявся газда. «Не будете, бо мішок лишив рибакам, щоб його через ріку перевезли».
2: «То уж прийшов? Слава Богу, же верну до хищілий і здоровий».
0: Не було раду. Дали газдове дідове 4 сивосейки і малюваний віз.

0: Новини Радіо Ле Мафема.
1: Єст понеділок, 11 мая 2026 року. А на новини Радіо Ле Мафем просить Олена Стефановська. Ближуться рутинале. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котре відбудеться в суботу 24 мая в Криниці та в неділю 25 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Тогне з бієнале гостив творців з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так, в самополудне на старому Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Так, зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому Дептаку, та о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Далі в паловій салі пройдуть два концерти о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеся в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Так подія перенесеся до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на вшотко події дармо. Дрібничі токаючо тогорічного бієнале знайдете в фейсбуковій події з товаришення лемків «Рутинале 2026». Неділю 3 мая в клубі культури «Старина» в Снині відбулася споминова подія з нагоду 50-ї річниці смерті православного духовного ігумена Ігнатія Чукана, родака з русинського села Кривої Снинського окресу. Подія під назвом «Світлопис з горба», котрий організатором було Обчанське Здруження Соборніст, учасним дала можливість видіти унікатно дотепер непубликувану фотографії словацького документариста Павла Брейера, котро зробив в роках 1971-74 в Скоті на горбі в селі Кривий в рамках документу о животі русинів в Овличській долині. Суто чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів, особи отця ігумена Ігнатія, Путницького міща Горб і Полонин. Як пояснив отець Петро Сорока, православний духовний в Осадном, отець Ігнатій був першим монахом спосеред тамтошнього русинського населення, котрий приєднався до православної місії в Владимирові в 20-х роках минулого століття. Як один з немногих остав на Словаччині, є там і похований. Тодрік припоминаємо собі 50 років від його блаженної смерті. Того часу ігуменом Ігнатієм займається священний синод православної церкви в чеських країнах і на Словаччині в пов'язанню з пропозицією на його виголошення за святого. В четвер 7 мая проходила візита польського прем'єра в Римі і Ватикані. Шеф польського уряду був тіж прийнятий на аудієнції папом Левом XIV. В часі стрічі прем'єр Дональд Туск вручив папі в подарунку Тору в кашепському язику. То перше історичне тлумачення Тора на кашепський язик. Ефект велолітньої праці отця професора Адама Ришарда Сікоро. Кашепський язик – то на тот момент єдиний язик в Польщі, офіційно визнаний правом як регіональний язик.
0: То були новини Радіа Ле Мафем.

0: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці, уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрій. По витовченій дорозі, на шапку більший від каменя, з проятим кликанням няню женегу тобі син. Стан, послухай, звлечена гупути обдерта, сумит ялиця.
1: Пачісна година, з життя взята. Про з життя взяте, глем, влем, ефем.

0: Jest ponedjeljak, 11. maja 2023 roku, a na nowiny Radia Lim FM prosit Olena Stefanowska. Ближуться рутинале. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котре відбудеться в суботу 24 мая в Криниці та в неділю 25 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Тогне з бієнале гостив творців з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так, в самополудне на старому Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Так, зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Далі в паловій салі пройдуть два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 будемо ж вислухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на всьотко події дармо. Дрібничі та каючо тогорічного бієнале знайдете в фейсбуковій події з товаришення лемків «Рутинале 2026». В неділю 3 мая в клубі культури «Старина» в Снині відбулася споминова подія з нагоду 50-ї річниці смерті православного духовного ігумена Ігнатія Чукана, родака з русинського села Кривої Снинського окресу. Подія під назвом «Світлопис з горба», котрої організатором було Обчанське Здруження Соборніст, учасникам дала можливість видіти унікатно дотепер непубликуване фотографії словацького документариста Павла Брейера, котро зробив в роках 1971-74 в Скоті на Горбі в селі Кривой в рамках документу о животі русинів в Овличській долині. Суто чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів особи отця ігумена Ігнатія, путницького міща Горб і Полонин. Як пояснив отець Петро Сорока, православний духовний в Осадном, отець Ігнатій був першим монахом спосеред тамтошнього русинського населення, котрий приєднався до православної місії Владимирові в 20-х роках минулого століття. Як один з немногих остав на Словаччині, є там і похований. Тот рік припоминаємо собі 50 років від його блаженної смерті. Того часу ігуменом Ігнатієм займається священний синод православної церкви в чеських країнах і на Словаччині в пов'язанню з пропозицією на його виголошення за святого. В четвер 7 мая проходила візита польського прем'єра в Римі і Ватикані. Шеф польського уряду був тіж прийнятий на аудієнції папом Левом XIV. В часі стрічі прем'єр Дональд Туск вручив папі в подарунку Тору в кашепському язику. То перше історичне тлумачення Тора на кашепський язик. Ефект велолітньої праці отця професора Адама Ришарда Сікоро. Кашепський язик – то на той момент єдиний язик в Польщі, офіційно визнаний правом як регіональний язик.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Запрошуємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», як і в радіо «Лем ФМ» можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 1 мая 1951 року народився в Рожківцях Еміл Цапцера, народний поет. Публікувався в новинках, писав і до радія в Пряшові. 3 мая 1991 року в русенському селі Комлошка в Мадярську була основана організація русенів Мадярщина. По-русенське тобі сідують уже найстарші жителі. По-русенське писав свою поезію родак із Комлошка Габріел Хатингер Клебашко. 5 мая 1941 року вмер в Ужгороді Штефан Гладонек, педагог, хормайстер, композитор. Закінчив Мукачовську гімназію, пак богословську семінарію в Ужгороді. Штудував на консерваторії в Празі і в Будапешті. Був професором музики в греко-католицькому ліцею і учительській семінарії в Ужгороді. Так само був умелецьким ведучим і диригентом хору греко-католицького катедрального собору в Ужгороді. Основав співацький хор Верховина, зозбирав і обробив множество русенських народних співанок. Народився у 1914 році в Ужгороді. 5 мая 1951 року народилася в селі Руський потік в окресі Снена Марія Мальцовська, роджена Параскова. Була то публіцистка, педагог, редакторка. Робила в редакції україноязичних періодик «Дукля», «Нове життя» і «Дружно вперед». По 1989 році робила в русенських періодиках «Народне новинки» і «Русен». Видала книжки «Юлчина», «Тайна», «Поточина», «Мана і оскомена», «Під русенським небом», «Русенська арабеська», «Преповідкова лучка» і два томи книжки «Стовозначних русенів очами сучасників». Була першою лауреаткою премії Олександра Духновича за русенську літературу у 1999 році. Вмерла 25 септембра 2010 року в Пряшові. 9 мая 1871 року народився в селі Велеснів Денис Україна, Володимир Гнатюк, фольклориста, етнограф, літературознатель. Штудував на університеті у Львові від 1924 року, був академіком Української академії наук. Збирав і публікував народну творчість, був основателем систематизації научного бадання фольклору і етнографії. О Підкарпатській Русі і Пряшівщині написав понад 200 научних робот. Записав народну приповідку в Ублі, Кленові, в Личу, Новоселиці, на Замагурю і Спішу, в Лабірській долині, галицько-руська анекдота, галицько-руська легенда, коломийка, етнографічний матеріал з Угорської Русі, етнографічна позначка з Угорської Русі, русенське населення з Бачка і много далшого. Вмер 6 октября 1926 року у Львові. 13 мая 1921 року народився Хмельовий, окрес Бардейов, Йосиф Корба, актор. Грав характерові ролі в Українському національному театрі в Пряшові від 1964 року. Його акторське майстерство формував і російський режисер Загребельський, котрий по відкритті театру в Пряшові прийшов з Праги в Єдно із колективом акторів. Грали по-російськи, пізніше по-українськи. Від 1990 року по-русенськи. Йосиф Корба як методик помагав драматичним кружкам. Гмер 2 новембра 1988 року в Пряшові. 23 мая 1911 року народився в Ужгороді Андрій Коцка, один із найталантованіших молодших представителів Підкарпатської малярської школи, ученик Йосифа Бокшая і Адалберта Ерделі в їх школі. Найвизначнішою є його портретова творчість. З його творів можна спом'янути цикл портретів верховинських дітей, жен і краєнки. Гмер 3 септембра 1987 року в Ужгороді в Домі умелця знаходиться його пам'ятний музей. Історичний календар Радія Русин ФМ приготовив і читав Петро Медведь.

Книжниця FM. Олександр Павлович. Свадьба. Чесний старий отець женить свого сина. Уж староста іде із молодим дружина. Денись бідна сирота мать іти до шлюбу. Кличе на весілля свою маму Любу. Ах, мамічко моя, ах, ці ви то знати, вже днесь будуть мене в церковці вінчати. Ах, прийдьте, мамочко, мене потішити, поблагословити. Предрага мамічко, ми вас днесь барс треба. А мати сироті відповідає з неба, не можу, не годнам тебе навщивити, но я буду Бога за тебе молити. Будуся молити Створителю світа, Бог поблагословить тебе, моє дитя. Ти благословенство собі заслужила, же свою дівоцьку чистоту хранила. Сиротка вздихала, Богуся молила, а на свою парту вінець положила. Іде до церковці сирота шлюб брати, смутна, розжалена, їй на мислі мати. Хоч сважко співають, а удаце грають, бідну сиротоньку сльози обливають. Пресердечно вздихала, к небу посмотрела, оставайте з Богом, мамко, драга мила. Хто ж її до шлюбу буде виправляти? Ах, умер їй отець, умерла й мати. Скрилися до гробов їй нянця і мати. Предким же сирота буде прикликати. Сідають за столець газда і газдиня, а сирота одних просить відпущення. Газда днес їй отець, а газдиня мати. Оне пожегнання будуть їй давати. О Боже, сироту рач благословити. Поможе щасливо в манжельстві пожити. Кладуть на ню руку газда і газдиня, дають відпущення і благословіння. Чесно молодята в церкві повінчали, любу вірність оне собі шлюбували. Мусили присягу й тото потвердити, що до смерти будуть нерозлучно жити. Ідучи до церкви та свободу мали, в церковці присягу себе пов'язали. Же вірними будуть єдного другому, присягали Богу в Тройці єдиному. І кить будуть вірно присягу тримати, Бог буде на кожному місці як жегнати. Но встигли бо свою присягу зламати, справедливий Господь должен їх карати. Кить би єдно друге кламати хотіли, покарани будуть на душі і тілі. До церковці єдно, а з церковці двоє. Радуйся, мамочко, то твої обоє. Можеш ся тішити і ся радувати, будеш чесну, добру невісточку мати. Не треба буде ти тримати служницю, Бог на старость дав ти добру помощницю. Здрава, мила, красна твоя невісточка, обертна і скора, як то та робочка. До кожної роботи можеш їй послати, знать терти, чесати і полотно ткати, знать шмати ушити, подерти платати, знать жати, грабати і сно пов'язати, знать млинці молоти, тісто вмісити, добрий хліб на печі, страви наварити. До єдну роботу знать твоя невіста, позерелим на ню, яка бистра, чиста. Вона рада видить порядок чистоту, обоїми поцілуй і потіш сироту. Китля сирота будеш яко мати, вона дитинську честь буде ти давати. На невісту мати во дверях чекала, як невіста прийшла, так їй привітала. Витай ми, невісто, витай, дівко моя, ти уж не сирота, бо я мати твоя. Ах, я стара, слаба, будь мій на помочі, а я поутерам сльози з твоїх очі. Кит ти мене будеш чтити і слухати, як власна мати тя буду милувати. Сважка заспівали, гудаці заграли, младий з молодіцьов за стол посідали, а з дружиною божське дара поживали. Читав Ігор Лата.

0: Jest poniedziałek, 11 maja 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Bliżycie Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiłsko-Rusyńskiej Kultury, które odbude się w sobotu 24 maja w Krynicy, та в неділю 25 мая в Осові. На Біенале все презентуючи лемківсько-русинська творчі з Польщі і заграничі. Тогнес Біенале гостив творчі з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової Ради Русинів. Так, в самополудне на старом Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Так, зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хорові до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Дальше в паловій салі пройдуть два концерти о 15.30 і 19.00. Другий день Біенале зачнеся в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Пак подія перенесеся до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт. Вступне на всьотко події дармо. Дрібничі та каючо тогорічного Біенале знайдете в фейсбуковій події з товаришення лемків Рутенале 2026. В неділю 3 мая в клубі культури «Старина» в Снині відбулася споминова подія з нагоду 50-ї річниці смерти православного духовного ігумена Ігнатія Чукана, родака з русинського села Кривої Снинського окресу. Подія під назвом «Світлопис з горба», котрий організатором було Обчанське Здруження Соборніст, учасним дала можливість видіти унікатно дотепер непубликуване фотографії словацького документариста Павла Брейера, котро зробив в роках 1971-74 в Скоті на горбі в селі Кривой в рамках документу о животі русинів в Овличській долині. Суто чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів, особи отця ігумена Ігнатія, путницького міща горб і полонин. Як пояснив отець Петро Сорока, православний духовний в Осадном, отець Ігнатій був першим монахом спосеред тамтошнього русинського населення, котрий приєднався до православної місії в Владимирові в 20-х роках минулого століття. Як один з немногих остав на Словації, є там і похований. Тотрік припоминаємо собі 50 років від його блаженної смерті. Того часу ігуменом Ігнатієм займається священний синод православної церкви в чеських країнах і на Словаччині в пов'язанню з пропозицією на його виголошення за святого. В четвер 7 мая проходила візита польського прем'єра в Римі і Ватикані. Шеф польського уряду був тіж прийнятий на аудієнції папом Левом XIV. В часі стрічі прем'єр Дональд Туск вручив папі в подарунку Тору в кашепському язику. То перше історичне тлумачення Тора на кашепський язик. Ефект велолітньої праці отця професора Адама Ришарда Сікоро. Кашепський язик – то на той момент єдиний язик в Польщі, офіційно визнаний правом як регіональний язик.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúce, ťahli hori vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýrial jajce v kšeny, na chlip švížo vpečený pozeral. Švit vesnom natchnený rozpíval sa, zazelenil, pri horšami grútal teplé promíňa žitia našíňa. A smužka pidubitu zdávalo sa sama kliče, podžele gazdu gumi, tak jem ťa dávno nevidíva, ždáva jem. Tužila zemle, zemlice, zitnul dido. Ja znám, že mňa kličeš, rídna, najkrása, najdorosša, ponad druhu. Puch do smuhy za piatej lysil, vzal jajce do žmeni, s imenom hospoda jau karke čuchaty bydlatam, štob sa nerobili bolako od jarma, štob sa sejke ne dušili darmo. Rušil. Jajce prikryl skrbom, a na ňu chlibuš arkišany zložil. Hej, steju, hej, ružil, hej. Rosný mi chlíbe, jak líz mi pachný, chlíbe. Ne pídu druhý raz za more. Tebe, smužko moja, budu orav, tebe poušíjav, s tobom budu plakav, s tobom šmíjav. Не піду за море. Другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх, шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Bo takie wirowania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezoleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, тугу диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. За дни моїх страдань преміниш ся, зазвоненько, в астряба.